0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Днес, 28 септември 2026 година, понеделник. Вие сте с ежедневният новинарски бюлетин на ТРТ Български. Първо накратко. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп очаква нови преговори между Вашингтон и Техеран, но подчерта, че военната опция остава на масата. Анкара представи платформата за изкуствен интелект Еврен, насочена към укрепване на националният отбранителен и технологичен сектор. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че очаква нов кръг от преговори с Иран през тази седмица, но посочи, че Техеран все още не е предложил приемливи условия и е прекалил в натиска си. В интервю за американската медия Axios Тръмп подчерта, че възможността за възобновяване на военните удари остава активна. Посланникът на САЩ в ООН Майк Уолтс определи предложението на Иран за отваряне на Ормузкият проток като лицемерно и неприемливо. В замяна Техеран поиска деблокиране на замразените си активи, премахване на петролното ембарго и край на американската морска блокада. По думите на Уолтс, Вашингтон е отхвърлил офертата, тъй като иранското ръководство търси сделка единствено заради тежките си загуби. Цената на петрола на световните борси надхвърли 105 долара за барел. Липсата на съгласие по предложението за прекратяване на конфликта в Близкият изток отново тласна цените на петрола нагоре с над 1%. Цената на референтният за Европа сорт Brent достигна 105 долара за барел, а американският лек суров петрол достигна 93 долара. Според анализаторите от Кеплер, износът на суров петрол от Близкият изток през септември е достигнал 12,8 милиона барела дневно, най-високото ниво от избухването на войната през февруари. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че ако бъде назначен за министър на отбраната, ще инициира въвеждането на смъртно наказание за палестински затворници и ще ускори разселването на палестинците от Газа и окупираният Западен бряг. Бен-Гвир публикува видеоклип от конфронтацията си с Хасан Саламе, палестински затворник с множество доживотни присъди, излежаващ присъда от 1996 година за организирането на кървави атентати. Искам да те екзекутирам, заяви Бен-Гвир във видеото. Министърът добави, че подкрепя така наречената доброволна миграция за прогонване на палестинците от Газа и Западният бряг, като същевременно настоява за прилагане на смъртни присъди. Палестинските сили за сигурност неутрализираха 71 терористи при 96-часова операция в югозападната провинция Белуджистан. Исламабад обвини Афганистан и Индия в пряко финансиране и подкрепа за екстремистите. От армията съобщиха за конфискувани големи количества оръжие, боеприпаси и експлозиви. За сега Кабул и Нью-Делхи се въздържат от коментар. Същевременно Афганистан обяви, че е ликвидирал 28 и е ранил 32 терористи в провинция Нуристан и че става дума за членове на Даеш, преминали от Пакистан. Исламабад категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като абсурдни и безпочвени. Турки официално стартира Еврен, нова национална платформа за изкуствен интелект, предназначена да укрепи отбранителната промишленост и високите технологии в страната. Платформата обединява данни, модели на изкуствен интелект и високопроизводителни изчислителни възможности под един покрив за нуждите на отбранителните компании, технологичният сектор, научните среди и академичната общност. Потребителите получават ресурс срещу споделяне на база данни, маркиране на информация или предоставяне на собствени модели. Към момента Еврен има 7500 активни потребители и поддържа 11 големи езикови модела с отворен код. Новини в развитие може да намерите на нашия уебсайт.

Всяка от хидроструктурите в Анадола е една от друга по-интересна и всяка една от тях е отделен шедьовър. Тези земи са пълни с удивителни примери. Всички цивилизации, населявали Анадола, доказват своята компетентност в технологиите, архитектурата и инженерството със своите хидроструктури. Чешми, водни канали, цистерни, бани, мостове. Всички те са отражени на изтънчен вкус. Дори днес, напредналите инженерни технологии, използвани при тези структури, са умопомрачителни. Тези структури са дело на прецизни изчисления, надхвърлящи нивото на познанията на века. Една от тях е тунелът на Веспасиан Тит, който може да бъде окачествен като мегапроектът на своето време и за който ще разкажем днес. Тунелът на Веспасиан Тит се намира в границите на днешната община Саманда на окръг Хатай. Този тунел едновременно изумява и буди голямо възхищение. Тунелът е построен от хиляди роби и войници от Римският легион. Направен е чрез пробиване на планината само с човешка сила и прости инструменти като чук и длетом. Този тунел е пример за прословутата турска фраза «да издълбаеш кладенец с игла». Селевкия Пирея е един от двата големи пристанищни града на източното Средиземноморие през римският период. По време на управлението на римският император Веспасиан градът е наводнен. Наводнението е не само живото застрашаващо, но и става причина за запълване на пристанището. Император Веспасиан взема решение да отвори канал, за да вземе под контрол придошлите води. С кирки и лопати в ръце робите започват да копаят тунел, но по трасето се появява неочаквано препятствие – планината Мойсей. Това, което трябва да направят, е да пробият планината. Звучи като налудничева идея, но на робите е наредено да прокопаят тунел през планината, през който да изтече придошлата вода. Император Веспасиан обаче не вижда приключването на тунела. Проектът е продължен от синът му Тит. Тунелът е висок колкото двоетажен блок, а дължината му е близо 1,5 км. Пробиването на тунел с такива размери, само с обикновени ръчни инструменти, е безпрецедентно. Предполага се, че изграждането му е отнело десетилетия или цял век. Тунелът на Веспасиан Тит е известен като най-големият ръчно построен тунел в света. Този гигантски и умопомрачителен тунел е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Тунелът на Веспасиан Тит в Хатай е 2000 годишно инженерно чудо, защото със своя язовир, водни канали, мост и цистерни, издълбани в скалите, той не е обикновен тунел, а монументална структура, предпазваща град Селевкия Пирея от наводнения. Влизането в тунела, който сякаш разрязва планината на две, поражда много различни чувства. Чувствате се сякаш се между стени без прозорци, простиращи се към небето. Всъщност, разходката в тунела на Веспасиан Тит е като разходка.

сходка в миналото. В ушите ви започват да оттекват звуците на хората, които са работили тук преди 2000 години. Невъзможно е да завършите тази обиколка без да бъдете изумени и да почетете хората, които са дали живот на тази невероятна структура. Само на стотина метра от тунела има пещера, която си заслужава да бъде посетена. Пещерата Бешикли е гробница от 12 гроба, издълбани в скалите. Пещерата Бешикли продължава да привлича голямо внимание, въпреки че колоните, гробовите и декорацията на тавана са разрушени в голяма степен. Днес разказахме за уникална и ослепителна хидроструктура, а именно за тунела на Веспасиан Тит, най-големият ръчно изработен тунел в света. До нови срещи, мили слушатели!

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския цвят. Днешната ни тема е Алейтинус Денюрен. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Алейтинус Денюрен е сред важните имена на турската литература. В поезията му намират място човешките болки и тревоги, а в публицистиката му задълбоченият размисъл за вярата, цивилизацията и духовният живот на обществото. Той е част от 7-те красиви мъже – общност от приятелства, идеи и творческа енергия, която оставя трайна следа в съвременната турска литература. Özdenören

Роден на 20 май 1940 година в Кахраман Мараш. Той е брат-близнак на Расим Özden Ören, едно от големите имена на турската литература и разказа. През 1966 година завършва философия в факултета по литература на Истанбулският университет. Преподава философия в различни градове, а по-късно работи като съветник в Министерството на културата. В неговото творчество поезията и философската мисъл се преплитат, а в центъра остава човекът, неговият вътрешен свят, търсенето на смисъл и въпросите, които съпътстват човешкият живот. Литературният му усет се оформя още в детството под влияние на приказките от Мараш и стиховете на Караджоолан. По-късно приятелският му кръг в Мараш превръща интереса към литературата в споделена страст. Така, израснал с устната традиция на Анадол, Özden Ören постепенно намира своя път към съвременната поезия. Тази ранна среда показва и силата на културната памет. Песен или стих, чути в детството, могат години по-късно да продължат да живеят в начина, по който един поет подбира думите си. Когато говорим за седемте красиви мъже, името на Özden Ören неизменно е сред тях. В този кръг той общува с Расим Özden Ören, Джахид Зарифоло, Ердем Баязът, Мехмет Аки Финан и Нури Пактиль. Историята на тези творци показва как приятелството и споделената любов към литературата могат да се превърнат в сила, която обогатява културата. Когато авторите се четат, насърчават и вдъхновяват взаимно, общият им път надхвърля границите на едно поколение. Това литературно общуване се развива и чрез писанията. След работата си около кръга Хамле в Мараш, Özden Ören продължава литературната си дейност заедно с своите приятели в Едебият и Мавера, като е сред съоснователите на последното списание. По-късно негови стихотворения и текстове излизат и в Хедже. За него списанието е пространство за среща между автори и читатели, място където се раждат идеи, откриват се нови гласове и литературата продължава да живее. Първата му стихосбирка «Флотът на сърцето» излиза през 1975 година. През 1996 година книгата «Самотата, стъпка по стъпка» му носи поетичната награда на Съюза на турските писатели. В преходите на поезията той разглежда творчеството на Джахид Зарифоло и Мехмет Аки Финан, а в «Забравени неща» събира спомени и различни текстове. Така Özden Ören се утвърждава не само като поет, но и като автор, който размишлява върху литературата и съхранява спомена за времето и средата, в която е живял. Връзката с традицията е съществена за неговата поезия. Той използва възможностите, открити от течението второ, ново, а срещата с Сеза и Каракоч оказва силно влияние върху творческият му път. Интересът към класическата поезия върви редом с желанието му да преосмисля наследството на миналото през чувствителността на съвременният човек. Именно тук се откроява важен урок за младите писатели. За да откриеш собствения си глас, първо трябва да познаваш гласовете на предишните поколения. Сред силните теми в поезията му са самотата, раздялата, скръбта и смъртта. Загубата на 8-годишният му син Керем, който загива при автомобилна катастрофа през 1984 година, остава дълбока следа в живота и творчеството му. В чантата на Керем, обикновената ученическа чанта се превръща в символ на паметта. В нея сякаш остават детският смях, бележникът и малките тревоги на едно дете. Тежестта на чантата се превръща и в образ на тежестта на бащината скръб. Така личната загуба достига до общо човешкото, до обичта, грижата и болката от раздялата. Сред книгите, които разкриват мисловният му свят, са за западняването, човекът и ислямът, и държавата и човекът. В тях той разсъждава върху разума, науката, вярата, по западняването и отношенията между човека и държавата. Ислямската мисъл е един от основните източници в тези търсения. Всички тези теми водят към два основни въпроса. На какви ценности трябва да се опира човекът и как се изгражда духовният живот на едно общество? Творческият му път показва и колко тясно могат да се преплетат литературата, философията и обществената мисъл. За Özden Ören словото не е само средство за художествено изразяване. То е начин човек да разбере себе си, своето общество и мястото си в света. Именно за това

познава и творците, които са я изградили. Не е достатъчно да помним имената на поети и мислители. Необходимо е да четем книгите им, да осмисляме идеите им и да ги разглеждаме в контекста на времето, в което са живели. Затова днес е важно творчеството на Özden Ören да достига до младите хора. Стиховете му могат да бъдат четени в училищата, книгите му да намират място в библиотеките, а публицистичните му текстове да стават повод за разговори в литературните клубове. Дори и вниманието към избора на думите в едно стихотворение може да развие чувствителността към турският език. Така връзката с националната култура се превръща в част от ежедневието, а всеки нов читател добавя към бъдещето на литературата своето любопитство и своите въпроси. Алеаеддин Özden Ören напуска този свят на 16 юни 2003 година в Балъкесир. Той оставя в турската литература своят неповторим глас. Когато си спомняме за него като затъжният поет на 7-те красиви мъже, трябва да помним и отдадеността му към поезията, както и приноса му към духовния живот на своето време. Творчеството му, родено от приятелствата, задълбочено от личната болка и подхранвано от духовните му търсения, продължава да заслужава внимание. Съхраняването на това наследство означава да го предадем на следващите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемиль Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час с програмата «Портрети от турския свят», в която ще ви разкажем за друга забележителна личност, оставила следа в историята на турския свят. До чуване!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Днес, 28 септември 2026 година, понеделник. Вие сте с ежедневният новинарски бюлетин на ТРТ Български. Първо накратко. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп очаква нови преговори между Вашингтон и Техеран, но подчерта, че военната опция остава на масата. Анкара представи платформата за изкуствен интелект Еврен, насочена към укрепване на националният отбранителен и технологичен сектор. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че очаква нов кръг от преговори с Иран през тази седмица, но посочи, че Техеран все още не е предложил приемливи условия и е прекалил в натиска си. В интервю за американската медия Axios Тръмп подчерта, че възможността за възобновяване на военните удари остава активна. Посланникът на САЩ в ООН Майк Уолтс определи предложението на Иран за отваряне на Ормузкият проток като лицемерно и неприемливо. В замяна Техеран поиска деблокиране на замразените си активи, премахване на петролното ембарго и край на американската морска блокада. По думите на Уолтс, Вашингтон е отхвърлил офертата, тъй като иранското ръководство търси сделка единствено заради тежките си загуби. Цената на петрола на световните борси надхвърли 105 долара за барел. Липсата на съгласие по предложението за прекратяване на конфликта в Близкият изток отново тласна цените на петрола нагоре с над 1%. Цената на референтният за Европа сорт Brent достигна 105 долара за барел, а американският лек суров петрол достигна 93 долара. Според анализаторите от Кеплер, износът на суров петрол от Близкият изток през септември е достигнал 12,8 милиона барела дневно, най-високото ниво от избухването на войната през февруари. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че ако бъде назначен за министър на отбраната, ще инициира въвеждането на смъртно наказание за палестински затворници и ще ускори разселването на палестинците от Газа и окупираният Западен бряг. Бен-Гвир публикува видеоклип от конфронтацията си с Хасан Саламе, палестински затворник с множество доживотни присъди, излежаващ присъда от 1996 година за

организирането на кървави атентати. Искам да те екзекутирам, заяви Бенгвир във видеото. Министърът добави, че подкрепя така наречената доброволна миграция за прогонване на палестинците от Газа и Западният бряг, като същевременно настоява за прилагане на смъртни присъди. Палестинските сили за сигурност неутрализираха 71 терористи при 96-часова операция в югозападната провинция Белуджистан. Исламабад обвини Афганистан и Индия в пряко финансиране и подкрепа за екстремистите. От армията съобщиха за конфискувани големи количества оръжие, боеприпаси и експлозиви. За сега Кабул и Нью-Делхи се въздържат от коментар. Същевременно Афганистан обяви, че е ликвидирал 28 и е ранил 32 терористи в провинция Нуристан и че става дума за членове на Даеш, преминали от Пакистан. Исламабад категорично отхвърли обвинението, определяйки ги като абсурдни и безпочвени. Турция официално стартира Еврен, нова национална платформа за изкуствен интелект, предназначена да укрепи отбранителната промишленост и високите технологии в страната. Платформата обединява данни, модели на изкуствен интелект и високопроизводителни изчислителни възможности под един покрив за нуждите на отбранителните компании, технологичният сектор, научните среди и академичната общност. Потребителите получават ресурс срещу споделяне на база данни, маркиране на информация или предоставяне на собствени модели. Към момента Еврен има 7500 активни потребители и поддържа 11 големи езикови модела с отворен код. Новини в развитие може да намерите на нашия уебсайт.

Всяка от хидроструктурите в Анадола е една от друга по-интересна и всяка една от тях е отделен шедьовър. Тези земи са пълни с удивителни примери. Всички цивилизации, населявали Анадола, доказват своята компетентност в технологиите, архитектурата и инженерството със своите хидроструктури. Чешми, водни канали, цистерни, бани, мостове. Всички те са отражени на изтънчен вкус. Дори днес, напредналите инженерни технологии, използвани при тези структури, са умопомрачителни. Тези структури са дело на прецизни изчисления, надхвърлящи нивото на познанията на века. Една от тях е тунелът на Веспасиан Тит, който може да бъде окачествен като мегапроектът на своето време и за който ще разкажем днес. Тунелът на Веспасиан Тит се намира в границите на днешната община Саманда на окръг Хатай. Този тунел едновременно изумява и буди голямо възхищение. Тунелът е построен от хиляди роби и войници от Римският легион. Направен е чрез пробиване на планината само с човешка сила и прости инструменти като чук и длетон. Този тунел е пример за прословутата турска фраза «да издълбаеш кладенец с игла». Селевкия Пирея е един от двата големи пристанищни града на източното Средиземноморие през римският период. По време на управлението на римският император Веспасиан градът е наводнен. Наводнението е не само живото застрашаващо, но и става причина за запълване на пристанището. Император Веспасиан взема решение да отвори канал, за да вземе под контрол придошлите води. С кирки и лопати в ръце робите започват да копаят тунел, но по трасето се появява неочаквано препятствие – планината Моисей. Това, което трябва да направят, е да пробият планината. Звучи като налудничева идея, но на робите е наредено да прокопаят тунел през планината, през който да изтече придошлата вода. Император Веспасиан обаче не вижда приключването на тунела. Проектът е продължен от синът му Тит. Тунелът е висок колкото двоетажен блок, а дължината му е близо километър и половина. Пробиването на тунел с такива размери, само с обикновени ръчни инструменти, е безпрецедентно. Предполага се,

че изграждането му е отнело десетилетия или цял век. Тунелът на Възпасиан Тит е известен като най-големият ръчно построен тунел в света. Този гигантски и умопомрачителен тунел е включен в предварителния списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Тунелът на Веспасиан Тит в Хатай е 2000 годишно инженерно чудо, защото със своя язовир, водни канали, мост и цистерни, издълбани в скалите, той не е обикновен тунел, а монументална структура, предпазваща град Селевкия Пирея от наводнения. Влизането в тунела, който сякаш разрязва планината на две, поражда много различни чувства. Чувствате се сякаш се между стени без прозорци, простиращи се към небето. Всъщност, разходката в тунела на Веспасиан Тит е като разходка в миналото. В ушите ви започват да оттекват звуците на хората, които са работили тук преди 2000 години. Невъзможно е да завършите тази обиколка без да бъдете изумени и да почетете хората, които са дали живот на тази невероятна структура. Само на стотина метра от тунела има пещера, която си заслужава да бъде посетена. Пещерата Бешикли е гробница от 12 гроба, издълбани в скалите. Пещерата Бешикли продължава да привлича голямо внимание, въпреки че колоните, гробовите и декорацията на тавана са разрушени в голяма степен. Днес разказахме за уникална и ослепителна хидроструктура, а именно за тунела на Веспасиан Тит, най-големият ръчно изработен тунел в света. До нови срещи, мили слушатели!

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския цвят. Днешната ни тема е Алейтинос Денорен. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Алейтинос Денорен е сред важните имена на турската литература. В поезията му намират място човешките болки и тревоги, а в публицистиката му задълбоченият размисъл за вярата, цивилизацията и духовният живот на обществото. Той е част от седемте красиви мъже – общност от приятелства, идеи и творческа енергия, която оставя трайна следа в съвременната турска литература. Özdenören е роден на 20 май 1940 година в Кахраманмараш. Той е брат-близнак на Расим Özdenören, едно от големите имена на турската литература и разказа. През 1966 година завършва философия в факултета по литература на Истанбулският университет. Преподава философия в различни градове, а по-късно работи като съветник в Министерството на културата. В неговото творчество поезията и философската мисъл се преплитат, а в центъра остава човекът, неговият вътрешен свят, търсенето на смисъл и въпросите, които съпътстват човешкият живот. Литературният му усет се оформя още в детството под влияние на приказките от Мараш и стиховете на Караджоолан. По-късно приятелският му кръг в Мараш превръща интереса към литературата в споделена страст. Така, израснал с устната традиция на Анадол, Özdenören постепенно намира своя път към съвременната поезия. Тази ранна среда показва и силата на културната памет. Песен или стих, чути в детството, могат години по-късно да продължат да живеят в начина, по който един поет подбира думите си. Когато говорим за седемте красиви мъже, името на Özdenören неизменно е сред тях. В този кръг той общува с Расим Özdenören, Джахид Зарифоло, Ердем Баязът, Мехмет Аки Финан и Нури Пактил. Историята на тези творци показва как приятелството и споделената любов към литературата могат да се превърнат в сила, която обогатява културата. Когато авторите се четат, насърчават и вдъхновяват взаимно, общият им път надхвърля границите на едно поколение. Това литературно общуване се развива и чрез писанията. След работата си около кръга Хамле в Мараш, Özdenören продължава литературната си дейност заедно с своите приятели в Едебият и Мавера, като е сред съоснователите на последното списание. По-късно негови стихотворения и текстове излизат и в Хедже. За него списанието е пространство за среща между автори и читатели, място където се раждат идеи, откриват се нови гласове и литературата продължава да живее. Първата му стихосбирка «Флотът на сърцето» излиза през 1975 година. През 1996 година книгата «Самотата, стъпка по стъпка» му носи поетичната награда на Съюза на турските писатели. В преходите на поезията той разглежда творчеството на Джахид Зарифоло и Мехмет Аки Финан, а в «Забравени неща» събира спомени и различни текстове. Така Özdenören се утвърждава не само като поет, но и като автор, който размишлява върху литературата и съхранява спомена за времето и средата, в която е живял. Връзката с традицията е съществена за неговата поезия. Той използва възможностите, открити от течението второ, ново, а срещата с Сеза и Каракоч оказва силно влияние върху творческият му път. Интересът към класическата поезия върви редом с желанието му да преосмисля наследството на миналото през чувствителността на съвременния човек. Именно тук се откроява важен урок за младите писатели. За да откриеш собствения си глас, първо трябва да познаваш гласовете на предишните поколения. Сред силните теми в поезията му са самотата, раздялата, скръпта и смъртта. Загубата на 8-годишният му син Керем, който загива при автомобилна катастрофа през 1984 година, оставя дълбока следа в живота и творчеството му. В чантата на Керем, обикновената ученическа чанта се превръща в символ на паметта. В нея сякаш остават детският смях, бележникът и малките тревоги на едно дете. Тежестта на чантата се превръща и в образ на тежестта на бащината скръб. Така личната загуба достига до общо

човешкото, до обичта, грижата и болката от раздялата. Сред книгите, които разкриват смисловният му свят, са за западняването, човекът и ислямът, и държавата и човекът. В тях той разсъждава върху разума, науката, вярата, позападняването и отношенията между човека и държавата. Ислямската мисъл е един от основните източници в тези търсения. Всички тези теми водят към два основни въпроса. На какви ценности трябва да се опира човекът и как се изгражда духовният живот на едно общество? Творческият му път показва и колко тясно могат да се преплетат литературата, философията и обществената мисъл. За Юзден Юрен, словото не е само средство за художествено изразяване. То е начин човек да разбере себе си, своето общество и мястото си в света. Именно за това неговите стихове и публицистични текстове могат да бъдат четени и днес не само като свидетелство за определена епоха, но и като покана към размисъл. В тях личното преживяване се среща с по-широки въпроси за паметта, вярата, принадлежността и отговорността към културата. А тази среща между личното и общото е една от причините творчеството му да запазва своята стойност и за следващите поколения. Така наследството му остава живо, не само в книгите, а и в читателите, които продължават да откриват смисъл в неговото слово и за бъдещето ни. Тези въпроси звучат актуално и днес, когато говорим за културната си идентичност. Един народ може да познава и цени собствената си култура, ако познава и творците, които са я изградили. Не е достатъчно да помним имената на поети и мислители. Необходимо е да четем книгите им, да осмисляме идеите им и да ги разглеждаме в контекста на времето, в което са живели. Затова днес е важно творчеството на Юзден Юрен да достига до младите хора. Стиховете му могат да бъдат четени в училищата, книгите му да намират място в библиотеките, а публицистичните му текстове да стават повод за разговори в литературните клубове. Дори и вниманието към избора на думите в едно стихотворение може да развие чувствителността към турският език. Така връзката с националната култура се превръща в част от ежедневието, а всеки нов читател добавя към бъдещето на литературата своето любопитство и своите въпроси. Аляеддин Юзден Юрен напуска този свят на 16 юни 2003 година в Балъкесир. Той оставя в турската литература своят неповторим глас. Когато си спомняме за него като за тъжният поет на 7-те красиви мъже, трябва да помним и отдадеността му към поезията, както и приноса му към духовния живот на своето време. Творчеството му, родено от приятелствата, задълбочено от личната болка и подхранвано от духовните му търсения, продължава да заслужава внимание. Съхраняването на това наследство означава да го предадем на следващите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час с програмата «Портрети от турския свят», в която ще ви разкажем за друга забележителна личност, оставила следа в историята на турския свят. До чуване!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!